0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про місто Миколаїв.
1: Факт перший.
0: Місто названо на честь Святого Миколая, покровителя моряків. Перший збудований тут фрегат назвали, звісно, Святий Микола.
1: Факт другий.
0: Варварівський міст у Миколаєві з'явився на місці переправи. Нині це єдиний в Україні міст, розведення якого виконується горизонтально, з поворотом на 90 градусів.
1: Факт третій.
0: А ще тут розташована найдовша пішохідна вулиця в Україні. Це вулиця Соборна, що веде до набережної.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році після смерті Луї Вітона компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Луї Вітон також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Луї Вітон, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Важливо йти. Немає значення, повільно або швидко, просто йти. Якщо йдеш, ти рухаєшся вперед. Адріано Челентано. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Music, music, only on DJ FM. DJ FM. Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: п'ятниці о 8-й вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

ефірі прогноз погоди на четвер, 25 червня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до 30. Уночі 22 градуси. У Харкові хмарність із проясненнями. Удень до 27. Уночі 19 градусів. У Вінниці переважно хмарно, без опадів. Удень до 29. Уночі 12 градусів. У Києві переважно сонячно, без опадів. Удень до 29. Уночі 20 градусів. Бажаємо тихого дня.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
8: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 25 червня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до 30. Уночі 22 градуси. У Харкові хмарність із проясненнями. Удень до 27. Уночі 19 градусів. У Вінниці переважно хмарно, без опадів. Удень до 29. Уночі 12 градусів. У Києві переважно сонячно, без опадів. Удень до 29. Уночі 20 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки – інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок починаємо з важливого оборонного уточнення. Україна перевіряє ситуацію з ретрансляторами на території Білорусі. Володимир Зеленський повідомив, з 22 червня ці системи, які допомагали наводити російські дрони, не працюють. Чи були вони демонтовані, поки невідомо, але контроль триває щодня. І ще одна важлива оборонна новина – Данія передасть Україні 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів. Частина допомоги вже прибула. У Києві пояснюють, партнери швидко переорієнтували підтримку на рішення, які дають силам оборони більшу дальність і сильніший тиск на ворога.
0: На фронті за добу зафіксували 148 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Водночас у Сумах після вечірньої атаки безпілотників постраждав 13-річний хлопець. Медики надали допомогу, його життю нічого не загрожує.
1: Україна продовжує тиск по військовій інфраструктурі Росії. Президент заявив про ураження арсеналів, заводів, газових об'єктів і центрів зв'язку в глибині країни-агресора. Окремо він сказав, що розвідка й армія працюватимуть на випередження по об'єктах, які Москва використовує для розширення війни. Це складна, але системна робота.
0: Європейський напрям теж активний. Євросоюз сьогодні має передати Україні перші 3 мільярди 200 мільйонів євро з великого кредитного пакета. Водночас Київ нагадує партнерам, обмеження для українського експорту створюють непотрібну напругу і мають бути чесно переглянуті, якщо говорити про спільний європейський шлях.
1: Уряд розподілив між регіонами 6,6 мільярда гривень на підвищені зарплати освітянам і соціальним працівникам. Кожна область отримає суму за власними потребами. Це та новина, яка прямо торкається людей у громадах, шкіл, соціальних служб і щоденної підтримки родин.
0: У Європі тим часом фіксують температурні рекорди. У Великій Британії повітря прогрілося до 35,7 градуса, і це найспекотніший червневий день за всю історію спостережень. Спека б'є рекорди і в Іспанії, тож міста посилюють поради щодо безпеки та уважності до літніх людей.
1: А завершимо технологічно. Українські бійці вже замовили 500 000 дронів через цифрову платформу «Заїбали». Їх нараховують не лише за бойові результати, а й за розвідку, складну логістику та порятунок поранених. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники. Великі озера

В ефірі прогноз погоди на четвер, 25 червня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до 30. Уночі 22 градуси. У Харкові хмарність із проясненнями. Удень до 27. Уночі 19 градусів. У Вінниці переважно хмарно без опадів. Удень до 29. Уночі 12 градусів. У Києві переважно сонячно без опадів. Удень до 29. Уночі 20 градусів. Бажаємо тихого дня.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Реклама.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру.

0: квартиру. Яким ти користуєшся?
1: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Соціальна реклама.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
1: А вдома «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Кургани агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та...
3: Навантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
6: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 25 червня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до 30. Уночі 22 градуси. У Харкові хмарність із проясненнями. Удень до 27. Уночі 19 градусів. У Вінниці переважно хмарно, без опадів. Удень до 29. Уночі 12 градусів. У Києві переважно сонячно, без опадів. Удень до 29. Уночі 20 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Капкан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок починаємо з безпеки та оборони. Російські війська за добу завдали 973 удари по Запорізькій області. Є двоє загиблих і 22 поранених у Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районах.
0: Полтавщина теж пережила нічну атаку дронами. Під ударом опинилося промислове підприємство у Полтавському районі. Деталі наслідків уточнюють, але головне вже зрозуміло. Ворог знову цілить по інфраструктурі, яка тримає економіку і роботу громад.
1: Водночас сили оборони продовжують тиснути на противника по всій лінії фронту. За добу російська армія втратила ще 1270 військових, десятки артилерійських систем і сотні одиниць автотехніки. Такі цифри показують не лише інтенсивність боїв, а й
0: противника. У Краснодарському краї Росії горить нафтобаза у станиці Полтавській. За попередніми даними, займання охопило 3 резервуари. Об'єкт забезпечував пальним частину регіону, тому ця пожежа має і символічне, і цілком практичне значення.
1: Тим часом в Україні протестували польський ударний безпілотник «Страйкер». Він належить до класу далекої дії і може долати до 1000 кілометрів із бойовою частиною. Для України це важливий сигнал. Технологічна співпраця з партнерами стає дедалі предметнішою, а оборонні рішення – більш далекобійними.
0: У Гданську сьогодні стартує міжнародна конференція з відновлення України. Напередодні американський дипломат Джеремі Левін заявив, що Україна зараз має сильну динаміку на полі бою. За його словами, головне – забезпечити Києву найкращу позицію для майбутніх переговорів, коли Росія буде готова говорити серйозно.
1: Польща також пояснює свій інтерес у вступі України до Євросоюзу. Радослав Сікорський нагадав. Європейський проєкт починався як спосіб не допустити нових воєн між сусідами. І саме тому сильна демократична Україна поруч із Польщею – це питання не лише політики, а й довгої спільної безпеки.
0: Світ сьогодні стежить і за Венесуелою. Країну сколихнули, 2 потужні землетруси, є загиблі та сотні поранених. Рятувальники працюють під завалами, інші держави готують допомогу, а Дональд Трамп уже заявив про готовність американського уряду підтримати постраждалих.
1: День моряка, День митника України та Всесвітній день Бітлз. Також сьогодні згадують День державності Словенії і Хорватії. А Православна церква вшановує святу преподобну мученицю Февронію. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 25 червня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до 30. Уночі 22 градуси. У Харкові хмарність із проясненнями. Удень до 27. Уночі 19 градусів. У Вінниці переважно хмарно, без опадів. Удень до 29. Уночі 12 градусів. У Києві переважно сонячно, без опадів. Удень до 29. Уночі 20 градусів. Бажаємо тихого дня.

0: авто. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Реклама.

Діджей ФМ набирає свої оберти. Я же дядь Ротібек не можу сидіти мовчки і не проінформувати вас про те, що сьогодні, 25 червня, відзначається Міжнародний день моряка. А отже, просто щоб ви знали, майже всі товари на планеті Земля хоча б частину свого шляху йдуть морем або океаном. І неважливо, це телефон у вашій кишені, кросівки на ногах або ж кава в чашці. Усе це, імовірно, колись побувало на кораблі. Тож сьогодні дякуємо людям, без яких світова доставка просто зупинилась би. Ну а ми не зупиняємось і нашими радіохвилями рухаємось далі.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кілька

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 25 червня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до 30. Уночі 22 градуси. У Харкові хмарність із проясненнями. Удень до 27. Уночі 19 градусів. У Вінниці переважно хмарно без опадів. Удень до 29. Уночі 12 градусів. У Києві переважно сонячно без опадів. Удень до 29. Уночі 20 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

в ефірі звучить черговий суперхіт. Друзі, давайте коротко розповім вам про те, що наразі обговорює світ моди. Музикант Фарел Вільямс, який вже кілька років є креативним директором Louis Vuitton, показав нову колекцію. І увага, для цього в Парижі побудував гігантську хвилю для серфінгу. Ну а головним хітом показу стали нові кросівки, які завірсили ще до офіційного релізу. Тож чекаю вже українських модників у цих чудо-чоботях і поки ж пропоную ловити свою хвилю. Хвилю радіостанції DJFM. Полетіли далі.

0: Реклама. Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ЛІ.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна почала четвер із нічної повітряної атаки. Росія запустила балістичну ракету та 90 дронів різних типів. Оборона неба знешкодила 83 безпілотники на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовані влучання на 7 локаціях, ще у кількох районах падали уламки. Рятувальники, медики та місцева влада працювали з перших хвилин після ударів. І це той випадок, коли швидка реакція буквально тримає громади на ногах.
0: На Дніпропетровщині ворог майже 20 разів атакував 5 районів області. Під ударами були автозаправка, склад комунальної техніки, коледж та оздоровчий комплекс. Це чергова спроба бити не по війську, а по щоденному життю людей, по сервісах, дорогах і роботі міст.
1: У Сумах через атаку дрона по автозаправці постраждали 4 цивільних. 2 працівників госпіталізували, ще подружжю надали допомогу на місці. У Запоріжжі після удару безпілотника поранена жінка, також виникла пожежа. Тож людей просять не ігнорувати тривоги.
0: Харківщина теж пережила важку добу. У 20 населених пунктах області зафіксовані удари ракетами та дронами, постраждали 11 людей. А в Херсоні безпілотник атакував лікарню. Поранень зазнали 5 працівників медзакладу, які самі щодня рятують інших.
1: Є й важливі новини з кіберфронту. Українські фахівці разом з американськими колегами викрили системні спроби російських спецслужб зламувати месенджери посадовців, військових, політиків і активістів. Найчастіше ворог маскує фішингові повідомлення під звернення служб підтримки. Тому ранкові підозрілі СМС краще перевіряти особливо уважно.
0: На Хмельницькій АЕС правоохоронці проводять слідчі дії щодо окремих закупівель минулих років. Підприємство повідомляє, станція працює у штатному режимі. Тим часом міжнародні партнери готують щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення української енергетики та захист критичних об'єктів.
1: У світі тим часом Венесуела запроваджує надзвичайний стан після потужного землетрусу. Влада говорить про значні руйнування і сотні постраждалих, рятувальні роботи тривають. А Україна продовжує тримати увагу партнерів на відновленні, безпеці та допомозі людям.
0: І на завершення про стійкість та уважність. Енергетики кажуть, улітку можливі графіки світла після масованих атак, насамперед у вечірні пікові години. Але запас міцності нині кращий, а допомога партнерів додає країні ресурсу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

черговий трендовий хіт в етері TG FM набирає свої оберти. Друзі, просто нагадаю, що сьогодні, 25 червня, відзначається Міжнародний день The Beatles. І як на мене, це чудовий привід згадати, що ще задовго до Spotify, TikTok і плейлистів існував гурт, який навчив увесь світ наспівувати одні й ті самі мелодії. І, до речі, одна з них просто зараз буде в нашому етері. Легендарні The Beatles. Обладай на DJ FM. Ексклюзив. Погнали!

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий. Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

Ваш. В ефірі прогноз погоди на четвер, 25 червня. В Одесі мінлива хмарність без опадів, удень до 30, уночі 22 градуси. У Харкові хмарність із проясненнями, удень до 27, уночі 19 градусів. У Вінниці переважно хмарно, без опадів, удень до 29, уночі 12 градусів. У Києві переважно сонячно, без опадів, удень до 29, уночі 20 градусів. Бажаємо тихого дня. Consciousness. Sentience of internal, external, or virtual existence.

компанія OpenAI представила нову функцію мобільного застосунку ChatGPT. Щоночі, друзі, штучний інтелект відтепер аналізуватиме ваші дані, а зранку видаватиме добірку 50 карток підказок, чим би вам ото сьогодні зайнятись. Від планування поїздки у відпустку до нагадування про матч улюбленої команди чи візит до стоматолога. Система вчиться на ваших реакціях і з часом стає точніше. Поки що ця система доступна лише за про-підпискою, яка коштує $200 на місяць. Згодом функцію обіцяють відкрити і для дешевшого тарифу плюс. Ну що ж, ChatGPT продовжує інтегруватись у наше життя все більше і більше, і лишень вам, друзі, вирішувати, чи довіряти йому, чи ні.

0: HIFM. Star News.
1: Ну і продовження години. Друзі, трохи приємного настрою від світової зірки Дуа Ліпи. Вона поділилась в інстаграмі радісною новиною. Співачка успішно склала екзамен з іспанської мови на рівень, який фактично відповідає закінченню середньої школи. І британка вже готується до наступного випробування з цієї ж мови. І знаєте, мені здається, це просто чудовий приклад того, що навіть зірки світового рівня не спиняються на досягнутому і продовжують вчитися, в тому числі новому, розвивати скіли та ставити перед собою цілі. І знаєте, друзі, це саме те, що робить нас усіх трошки ближчими до своїх мрій. Тож, якщо ви давно думали почати щось нове, можливо, варто взяти приклад із Дуа Ліпи та зробити перший крок просто зараз.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт – до 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту – 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі – крок за тобою.
8: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.Сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 25 червня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до 30. Уночі 22 градуси. У Харкові хмарність із проясненнями. Удень до 27. Уночі 19 градусів. У Вінниці переважно хмарно, без опадів. Удень до 29. Уночі 12 градусів. У Києві переважно сонячно, без опадів. Удень до 29. Уночі 20 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Ну і під завершення чергової години новина із серії «Fashion is my profession». Друзі, якщо до виходок Balenciaga ми плюс-мінус звикли, оці браслети у вигляді скотчу за 3 тисячі євро або сумочка у вигляді якогось лобстера за 20 тисяч, це ще плюс-мінус якось звиклись. А от Ерме пішов ще далі і зробив пластир за 200 баксів. Ну, от звичайний пластир, який ми в аптеці купуємо за 10 гривень, вони зробили такий шкіряний за 200 баксів. І, чесно кажучи, я довго думав, а хто буде цю фігню купувати за такі кошти? І нарешті зрозумів, хто. Друзі, от знаєте, у кожній компанії є людина, ну, яка дуже успішна, заможна, в неї все є. І от всі ламають голову, а що ж їй ще подарувати? От, будь ласка, купуйте пластир за 200 баксів. Це штучка, не упаковочка. Упаковочка самі можете далі порахувати, скільки буде коштувати. Кому цікаво, знайдіть фотки в інтернеті. Виглядає і крінжово, і кріпово одночасно, але як би там не було, коли щось таке з'являється, я мушу вам і про це також розказувати.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки – інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика.

0: акцію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
2: Реклама.

0: Ви слухаєте Діджей
1: ФМ. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо із Запоріжжя, де день знову видався тривожним. Російські війська вдарили по автостоянці з вантажівками, машини загорілися. Попередньо минулося без постраждалих. Раніше під ударом були й інші цивільні об'єкти міста, тож екстрені служби працюють у посиленому режимі.
1: Контррозвідка затримала громадянина Росії, який, за даними слідства, коригував повітряні атаки по Запоріжжю та прилеглих районах. Чоловік потрапив у поле зору окупантів через проросійські коментарі в соцмережах. Його підозрюють у зборі інформації про місця ударів і маршрути руху, а далі справу оцінюватиме слідство.
2: Є й новини з фронтової логістики. Сили оборони вночі уразили кілька важливих об'єктів ворога. Нафтобазу в Краснодарському регіоні, 2 нафтопереробні заводи в Уфі, а також мости, якими окупанти перекидали техніку і боєприпаси. Відстань до окремих цілей сягала 1500 кілометрів. Це вже зовсім інший масштаб можливостей.
1: На Кінбурнській косі українські військові підняли державний прапор. За даними командування, після потужного вогневого ураження ворог залишає частину позицій і намагається вивести вцілілих. Це важливий символічний момент для Півдня і дуже промовистий сигнал. Україна тримає темп.
2: Тепер про відновлення. У Гданську Україна очікує підписати 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Йдеться про європейську інтеграцію, бізнес, людський капітал, розвиток громад і, вперше, окремий оборонний вимір. Звучить масштабно, і це саме той випадок, коли цифри мають реальний зміст для економіки.
1: Європейська комісія оголосила про перший транш для України – 3,2 мільярда євро з великого кредитного пакета. Окремо найближчими днями очікується ще 6 мільярдів євро на виробництво дронів. Польський прем'єр Дональд Туск наголосив, після війни Україна буде відбудована, а її майбутнє бачать у європейській родині.
2: Уряд розширив підтримку фермерів. Тепер допомога поширюється на вівчарство і козівництво. Для господарств, які переїхали з прифронтових територій, компенсацію будівництва або реконструкції ферм збільшують до 50%. Це шанс для малого виробника втриматися, зберегти робочі місця і поступово нарощувати виробництво.
1: І на завершення – про навчання майбутніх пілотів. Україна отримала 10 нових тренувальних літаків «Альто-НГ» від Чехії. Вони допоможуть готувати льотчиків у середині країни дешевше, швидше і ближче до реальних потреб авіації.
2: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своїм.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 25 червня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до 30. Уночі 22 градуси. У Харкові хмарність із проясненнями. Удень до 27. Уночі 19 градусів. У Вінниці переважно хмарно, без опадів. Удень до 29. Уночі 12 градусів. У Києві переважно сонячно, без опадів. Удень до 29. Уночі 20 градусів. Бажаємо тихого дня.

зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Соціальна реклама.
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 25 червня та п'ятницю 26 червня. У Львові ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність. У день до 32. Уночі 15 градусів. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра можливі зливи. У день до 27. Уночі 17 градусів. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра мінлива хмарність. У день до 25. Уночі 15 градусів. У Києві ввечері ясно. Завтра сонце з хмарами. У день до 27. Уночі 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з важкої новини. Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Запоріжжі та на Сумщині. У Запоріжжі загинув помічник машиніста. 2 бригади встигли евакуювати, але 3-й удар став трагедією. Машиніст перейшов у безпечне місце, а його колегу врятувати не вдалося. Це ще одне нагадування, що залізниця сьогодні тримає не лише логістику, а й щоденний ритм країни. Поїзди залишаються зв'язком між містами, родинами і фронтовими регіонами. Водночас є сильний символічний сигнал із півдня. Над Кінбурнською косою підняли український прапор після ударів по позиціях окупантів.
0: Ідемо далі. Фінляндія додатково виділяє 40 мільйонів євро на ініціативу пріоритетних потреб України для закупівлі озброєння. На конференції з відновлення України у Гданську також готують 28 угод на понад 1 мільярд євро. Це пакет, який має підтримати і державні компанії, і приватний сектор.
1: Окремо очікуються домовленості для «Нафтогазу» на 300 мільйонів євро та для «Укренерго» на 90 мільйонів. Тобто мова не лише про оборону, а й про енергетику, бізнес і відбудову. Україна показує партнерам, відновлення має йти паралельно з опором, а не після нього.
0: У Європі водночас звучать складні політичні сигнали. Опитування в Польщі показало, майже 60% респондентів не підтримують вступ України до Європейського Союзу. Такі настрої не зупиняють український рух, але точно вимагають більше пояснення, діалогу і роботи з суспільствами партнерів.
1: Франція тим часом затримала поблизу Сицилії танкер «Делівер», який пов'язують із російським тіньовим флотом. У Парижі наголошують – обхід санкцій має ставати дедалі дорожчим для Росії. А Словаччина анонсує новий раунд міжурядових консультацій з Україною, хоча її прем'єр знову говорить про роль переговорів.
0: Є й новини про освіту та культуру. Київ спрямував 2,5 мільярди гривень на підготовку шкіл і садків до нового навчального року, ремонти, укриття, інженерні мережі та резервне живлення. Для міста це не просто бюджетна стаття, а питання безпеки дітей і нормального навчального ритму.
1: А український книжковий ринок, попри війну, продовжує рости. Одним із драйверів можуть стати аудіокнижки – бо слухати літературу зручно в дорозі, вдома і під час роботи. Українці більше читають, слухають і повертаються до власної культури. І це добра тенденція.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 25 червня та п'ятницю 26 червня. У Львові ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність. У день до 32. Уночі 15 градусів. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра можливі зливи. У день до 27. Уночі 17 градусів. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра мінлива хмарність. У день до 25. Уночі 15 градусів. У Києві ввечері ясно. Завтра сонце з хмарами. У день до 27. Уночі 18 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Соціальна реклама.
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98999. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 25 червня та п'ятницю 26 червня. У Львові ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність. У день до 32. Уночі 15 градусів. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра можливі зливи. У день до 27. Уночі 17 градусів. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра мінлива хмарність. У день до 25. Уночі 15 градусів. У Києві ввечері ясно. Завтра сонце з хмарами. У день до 27. Уночі 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Капкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з військових результатів. Генштаб підтвердив ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Росії. Критично пошкоджено головну антенну, ще одну антенну на даху комплексу та будівлю технічного корпусу. Також підтверджено удар по Оренбурзькому газопереробному заводу. Для ворога це не просто об'єкти на карті, а частини системи зв'язку, енергетики і тилового забезпечення. Українська оборона продовжує працювати точно, послідовно і все глибше по важливих цілях.
0: Водночас день має і важкі новини. У Кривому Розі кількість загиблих після ракетного удару зросла до 5. У лікарні помер 23-річний чоловік. На Донеччині російські війська скинули 3 авіабомби на Дружківку, загинула цивільна жінка, ще 3 людей поранені.
1: На півдні триває боротьба за логістику окупантів. Український прапор підняли на Кінбурнській косі, але військові уточнюють – це все ще зона бойових дій. Інформацію про повний відступ росіян звідти не підтверджують, хоча процес руйнування їхніх шляхів постачання набирає сили.
0: У Києві оприлюднили законопроєкт про конкурсний добір генерального прокурора. Ідея – посилити незалежність цієї посади та зробити призначення прозорішим. А в державних бюджетах на 2027-2029 роки на сили оборони планують передбачати не менше 26% внутрішнього продукту.
1: На конференції з відновлення України у Гданську партнери оголосили нові рішення. Європейський інвестиційний банк готує пакет підтримки понад 470 мільйонів євро на житло, дороги, мости, кордон і приватний сектор. Прем'єр Болгарії закликав світ мобілізувати ресурси, щоб зупинити війну і відкрити шлях до довгострокової відбудови.
0: Є й енергетичний акцент. ДТЕК, СКМ та Octopus Energy створюють спільний проект на 100 мільйонів євро для сонячних станцій і акумуляторів на дахах в Україні. А «Нафтогаз» домовився з «Ексімбанком» Сполучених Штатів про 300 мільйонів доларів на обладнання для відновлення, щоб країна швидше повертала стійкість перед зимою.
1: І на фінал – про силу, технології і командну роботу. У Києві встановили рекорд України в першому військовому кінологічному забігу. Дистанцію 1000 метрів найшвидше подолали військовий і службовий пес «Барс». Такі історії нагадують. Навіть у складні дні країну тримає витримка, професійність і довіра.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 25 червня та п'ятницю 26 червня. У Львові ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність. У день до 32. Уночі 15 градусів. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра можливі зливи. У день до 27. Уночі 17 градусів. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра мінлива хмарність. У день до 25. Уночі 15 градусів. У Києві ввечері ясно. Завтра сонце з хмарами. У день до 27. Уночі 18 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. I want

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 25 червня та п'ятницю 26 червня. У Львові ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність. У день до 32. Уночі 15 градусів. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра можливі зливи. У день до 27. Уночі 17 градусів. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра мінлива хмарність. У день до 25. Уночі 15 градусів. У Києві ввечері ясно. Завтра сонце з хмарами. У день до 27. Уночі 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з безпеки. Президент повідомив, що Білорусь під впливом Росії розбудовує прикордонну інфраструктуру, яка може розширити можливості агресії проти України. Київ уже передав Мінську сигнали і закликав зупинити такі дії. Йдеться не про риторику, а про дороги, склади й паливну логістику біля українського кордону.
1: Паралельно Україна закладає довгу оборонну рамку. Рішенням Ради національної безпеки і оборони у бюджетній декларації на 2027-2029 роки передбачають посилене фінансування сил оборони. На 2027 рік йдеться про не менш як 26% запланованого ВВП. Це сигнал, що країна планує захист не лише на завтра, а на роки вперед.
2: Є й новини з фронтової динаміки. У травні українські сили оборони звільнили вдвічі більше території, ніж змогла захопити російська армія. У Міноборони кажуть, за належної підтримки партнерів цей темп можна нарощувати. Окремо готується форум експертної мережі Кримської платформи, де говоритимуть про ізоляцію окупованого півострова та майбутню безпекову архітектуру.
1: У Гданську триває конференція з відновлення України, і там уже є вагомі домовленості. Україна підписала зі Світовим банком пакет на 3,39 мільярда доларів. Кошти підуть на макрофінансову стабільність і пріоритетні видатки бюджету. Це підтримка бюджету, робочих місць і приватного сектору.
2: Британія оголосила майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення та енергетичну безпеку України. А «Нафтогаз» домовився з експортно-імпортним банком Сполучених Штатів про можливість залучити до 300 мільйонів доларів на обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Гарний сигнал. Партнери вкладаються не лише в сьогоднішню стійкість, а й у завтрашню силу.
1: Україна також рухається європейським треком. Єврокомісарка з розширення Марта Кос сподівається, що до 14 липня всі країни Євросоюзу підтримають відкриття решти переговорних кластерів щодо вступу України. Президент Зеленський говорив з Урсулою фон дер Ляєн про оборонну співпрацю, постачання для сил оборони та подальші контакти. Це той випадок, коли дипломатія працює поруч із практичними рішеннями.
2: І про культуру. Кабмін дозволив Довженко-центру залишати всі кошти від оренди на власну роботу, збереження фільмофонду, технічну базу і популяризацію українського кіно. А польська міністерка культури наголосила: досвід України показав, що культурну спадщину треба захищати ще до кризи. Бо культура – це теж інфраструктура стійкості.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга 25 червня та п'ятницю 26 червня. У Львові ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність. У день до 32. Уночі 15 градусів. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра можливі зливи. У день до 27. Уночі 17 градусів. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра мінлива хмарність. У день до 25. Уночі 15 градусів. У Києві ввечері ясно. Завтра сонце з хмарами. У день до 27. Уночі 18 градусів. Бережіть себе.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хіміко-технологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Для досягнення успіху планування само по собі є недостатнім. Треба також імпровізувати. Айзек Азімов.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чупс» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була, до того ж, розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделечку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделечка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Чупа-Чупс». Перший логотип «Чупа-Чупс» був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший «Чупа-Чупс» у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. «Чупа-Чупс» виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Великий бар'єрний риф.
2: Факт перший.
1: Найбільша система коралових рифів знаходиться в Кораловому морі вздовж східного узбережжя Австралії, біля узбережжя штату Квінсленд. Довжина рифа – 2300 кілометрів, а ширина – 2 кілометри на півночі та 150 кілометрів на півдні.
2: Факт другий.
1: Освічені мільярдами крихітних коралових поліпів, рифи є єдиним результатом життєдіяльності організмів на Землі, який видно із космосу.
2: Факт третій.
1: Хоча австралійські аборигени знали про цей риф вже близько 40 тисяч років, першим європейцем, який помітив Великий бар'єрний риф, був французький дослідник Луї де Бугенвіль у 1768 році.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я постійно хочу вчитися, я не можу байдикувати. Мені подобається долати труднощі. Часом я навіть спеціально створюю їх для себе. Том Круз.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.